sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Šabac. Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva Evroes. Na vikend akciji od 31. jula do 2. avgusta izdvajamo kruška 1 kg 59,90, gotovo jelo grašak svinjsko meso 400 g Carnex 199,90, kiselo mleko 400 ml Megle 49,90, makaron kosi 1 kg Ženeva 99,90, voda aromatična limun breskva litar i po 69,90, duel omekšivač 2,45 litara Leica Diamond 449,90, ventilator 1499,90. Dobrodošli Ženeva Evroes.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Gordanić, DOO, Novo Selo.

0: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva Evroes. Na vikend akciji od 31. jula do 2. avgusta izdvajamo kruška 1 kg 59,90, gotovo jelo grašak svinjsko meso 400 g Carnex 199,90, kiselo mleko 400 ml Megle 49,90, makaron kosi 1 kg Ženeva 99,90, voda aromatična limun breskva litar i po 69,90, Duel omekšivač 2,45 litara Leica Diamond 449,90, ventilator 1499,90.
1: Dobrodošli Ženeva Evroes.

0: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva, Evroes. Na vikend akciji od 31. jula do 2. avgusta izdvajamo kruška 1 kg 59,90, gotovo jelo grašak svinjsko meso 400 g Carnex 199,90, kiselo mleko 400 ml Megle 49,90, makaron kosi 1 kg Ženeva 99,90, voda aromatična limun breskva litar i po 69,90, duel omekšivač 2,45 litara Leica Diamond 449,90, ventilator 1499,90.
1: Dobrodošli Ženeva Evroes.